kọ onye nu ya kpọlibe ya lụba anyị na-abịala igbo kwenu igbo kwenu kwezonu.

0: bunwa. Amulu waka mulu wanyi mwa bunwa.
1: Mabia lowa. Obia go.
0: Obia go nu.
1: Awuke ma wanyi.
0: Oko si me.
1: Ocha bunwa.

0: the beautiful sight of radio.
1: Radio.
0: With Rose 101.9 FM, Abba, putting a smile on your face.
2: Abudu to when Anya better Lord on the canyon, the canyon. Lele ma waga lo budo tu wen no bo tu wen no ngakina ni abu wa di wo. Le de ne no kwa no tu le. Lele ahu kwa kwa de ge tai. Mini ande sunoda kwa de sudu ebe ye no bu. Oto nye simpiti fila mini kina mwasha adile ya sea olode kwe unoni ya wo. A very good evening to you, very Lord of Laketa. My lady na kwa ya, my lady be ya no ne swara maso suke, ma swara ga so suke. Anya da tabia ya da galanye lanye lo de modila. Ezo kwe zo kwe tukuna ngebe ino buwe ino lima ya te ino limu lo te ino limu zo. Te ino limu ya da rono. Ino limu rono, ino limu ya, ino limu zo, ino limu lo. Lime boble ino buwa no she squeake no, but no ma kwa no ma we no la. Abotono, abotono, anya bia no do la kita. Mwane leje mi sora masu su, no ma sora ga su su ke. Igwa moku wa rasu su, no me ulikwa su su ke. Mpa yere kwa yere kwa yere la. I don't know ma da shit owa, eh. Ade sa da shit owa, wade a shit do. Hidi ku wezi oku, eh. Anwekili li kubo wezi oku, ade sa da shit owa o. Awo tu wen no gi gurasu suge swara me gurasu suke so kem kwa swara ge asen da me epidevu you will not understand my dialect abu lazy. Even if I don't understand your dialect, I can say no ya kwe kotala I can say no ya kwe de kota hem de kabu eh. Ezo kwezo kulam de gwa mama no fo ye o abunu so tu wonu kembele zo kumbula a mama kota fo ya mama agota fo hwe de ka gam se nu ya agam se nu ya machine ke agam nu ya no.

wamde ke kwagumbezi okwu abunhigi jibo ogures kwa susebe kunu gbamoku dedenne gigurase sebe kunu gbamoku machine ke lore modela ebro no hofia enyim sora mo hofe nola gibro nye ngwa dede gi sukura mo ngwa eno gibro nye breba gibro kumachine ke lore modela ebro no hofia enyim sora mo hofe nola gibro nye ngwa dede gi sukura mo ngwa eno gibro nye breba gibro nye lai ebo bli bo